get on. Forget them. Over to me. O din immense wo adaba Yesu atunio Anu ni mod owo tumiye sabra bono atitina pansam pa efie minya minu owo tumiye nano ye friend se wura madam fupa wo don wa ye friend Lazarus oyare Bible says, "Yesu anko wa tenye ma Lazarus uwe." Oko pi ebo da na ni mu no katra wonse. Ehe fa na mo de ne to ye mari ni ma ta di su katra ni so ra. Se wo ba ntem wan ka minua na anwu. Ano se se wo gimi di ade wa wo mpo benya anko ano se minim. Se minua na besa ba anko mu biem na emmom owu so de ye ti no se hwe. I am the resurrection and the life. Amen.

0: Uti wo ya bi wa no ne yantu. E dia ina mi wo. Ye ma. O ga bodi dia peja wo sa ne enkan. Me boni di yo.
1: Mr. Frank, let's show you around. Let's show you around.
0: Me try a dia pe ina mi wo. Fisa mi si kan so wo na ma wo ne yantu wo.